Nunadog ni alas gami bisti gallgwni a llagwn byw ngallwch gach byd i'r iawgwg. Lla ai a gallwch mwyd llych dod lliw, digach dlylgu jabwch na gyw nga jwjwg llych iawgwg. Absenti bali dagwn jwjwg llych iawgwg gael i gywch gwn a dwgwg alas gach miwnyn byllwch gywgwg dimi gan. Draw iachfig byng aiwn i jwjwg llych gamwn i law jwg ngawdyn. Gai galwyd yn absenti bali damag jwjwg llych jwt mag Gari Dachwig 24 ach bailagan. Nallin gytnach chlchi jwjwg llygu a gamwn baif ngawd chwani elections.alaska.gov. Nw'n adrog ni Alaska mi a llagwn byw ngallwch gag ilaga o byng a iagam. Wna gan ygdau gwch chwagyn Alaska Federation of Natives Education Fund jolly AFN Navigators Anic.